through your Son, Jesus Christ. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, en unitate

Ecce Agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini non sum dignus, nitra subtectum me, satantum dig verbo, et sanabitur.

Ecce agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini non sum dignus, natura subtectum me, satantum dig verbo, et sanabitura.

Ecce agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini non sum dignus, nentra subtectum me, sit tantum dig verbo, et sanabitur.